公の仲よそ取り出すなたまた薬なぼこでさみやでこやでおきりばりやじゅんのバドマイカラブイパケのバドレマイクダーツァノバドマイクダーツァウィペケノヤカサカザーグントロンフォルイオサスナイルガノクディトングラクデクマイニビティゴパイシェシェオサナイルナネアカレカリウォーレカリアボノダゼニオスガンブスガンナイトナコクロナイトナイデイキリマリアジュンノラザボカヨヨサニムタカガマミタリオラザボタロミシモトナカトクタコムタロトンホヤギニビディビティトンシェリティバイングオイティトンシビティバイングオジョラトンシニジョラロンチジョラノナルマノラザボカヨヨサニムタイラジリオサタモカヤニジュリランスバイラヨノコサチニゴタンカリンハティアチェカマンチェラジリオサボスカウナイトナコブリウナイトオヤトレヤナリヒマニソモイチャモドルウヒマニソモイカゾツソウヒマニソモイタボヨジョラロゴチティンバリアジュノドイバボカトンウイマヨンバリバマヨンダルドイママクおやまかとおいこれぼりがいまだべどきとんばらろらることにからちゃむくりだせんかおいままくりとんらくではぬれはなばやとながの